Nhà rượu sẽ trong hơi, mà lâu sẽ cho mùi vơi. Gang bang vừa hai bài, nhà mình sẽ cool mày. Quý bất lần gặp, ôi dịch vật hype.